E toi fatalo fatu ile tato wa tulo ile nevoi taimo le afiafi malo sui fuama lui ma lo le tau watai ia tu te mawhaiva ia whegai vole tato tulo ile nevoi afiafi ia manatu le ua lima te ae lua pe tolu minute wa te enei leitu lai fai ni afiafi ae whalong logo mai pe tato musika ia se I agai mai foi lunga le tato tulo ia ona vai atu foi lo le fatalo foi ile nevoi afiafi ia walava ia le fafonga le tato tulo ia I le tato ofisa fasala laule nei ile ibaluate si malfitu RFM I nei mastone ai malor soi fomanuia falo logo mai pea ile nei musika ole nei afiasi.